0: dimineața în prava frecvență.
1: Veci poliția, înveci dobre glasuri.

0: Cause I will leave the light on.
1: Veci poliția, in veci dobre glasbe.
2: Poliție!